0: Le yu zha, ngen sim zhe qi ni pin du yu ma shi. Nga lo jub dung gub la, rang bo la ten wan ti, ngen tang tabu do kyu bri la, rang bo la kong kong lu kub jub do shu mundu gui. Mi si ya di, ngen la su su mi zi di ya wash ge ji. Gen ki du na ta gai zhi wo shi.
1: Baba. Sang tu kudi deh yuza, ngai kip si datu. Tangan lo dia cincu.
0: Ngai pama ya wo, bawa cik lengke di, jangan kau biar ya wo cihat si. Ji sheng men zuo gan ke guo jian di, ngai zu ye zang la tu si la tong lu chuo su. Tan de jangan ke sab cihat yu li le ber da. Nga zu ye zang, xin de guo jia jia jia qiong bu xi.

Jis, di gua xie mi, dang a ran yi zhan yong qia si. Sun bo dian hu shi da, ni wa du sun bo dian ji, mian ju ye hu qia hu shi. Tun yu dian bie qia wa mu hu ji, ta bo do ra yu nu mie ba. Tatisha mungushi, mungushi. Kali nye jie, mie sa hu shi da, kwa ju mi, yin da. Mie so shi.